0: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau, nā aura nā te ariki. E te tua tua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawā aia i tō au, tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia i tei tā kinga kinora. I tōnāra aura e rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka kure tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i ako ai.
2: Kia ora i ako ai.
1: Āmene.
2: Āmene.

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Motuko, motu ere. Kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
2: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anau ko aere i stangata i te atiana nei. Te awe ano tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui i Hawke's Bay. Ka riro nā te mecho wai ni maro irui. Taime pare anga Samo QSM e oranga mai to tato nuti.
3: Ki ora ana tato kato toi te roa mata o te ato. Kia ka metike e te ato te arawe anga lupa tato rute te atiaka nei. Tō tato nuti mo me Hawke's Bay atu nei. E te monde e perakato tru taro ko aere mai te tato pupu mapu. Koe u tato pupu Una, tōku pārata ito, ora wita rātou apipi i koe tō tātou kūtō are. Te maru rei te au mapu i te rawe tā rātou tōanga. Tata eo te mta rātou kanga e pāni iri ka pō nā rātou. Rōku mai rei tō muni iria i tau tūrere aki i te au mapu o kere nore. Te au tamari ki mapu a tātou koe o ke a māki i owane, e tamas te nā makere i owane, a ngāpuko i owane, e tamai nā makere. Rākato ki te wāini i owane, e mokopuna te nā makere i rāo mōro, e pērākato ki a me i apai. E te uru kumiti, e te o mapu kato to. E tapiri atu mato te arong pakari ari kati pa. E te turu turu kato atu i te akura kono rato nore ki akumete ki e te tono tire. E te pura pura ukura i re te koe u tato pamito e koe u tato kutu ara te Cook Island Community Center. E nga te mama tu walu koe uko ara to na ingo. Nga te mama e angane koe te library i Flaxmere e Hastings. E elemena e turu e putomana na te teme te elemena anga e na ne ki kone te parte i te me te tato pamito. Ma taura e na ne e te akai te tau perakato te komakomana na ki te utangata ariria. Te arangamai ni e ai koe te kena na te me te ki te anga te a te ato tato mea pamito o ki koe te tato unto ane. Ke aka me te ki e te tō no tīres. I te waraire, wa ere tu māko te wiki, ki koe te tō tato te application officer i mei opati i flex mea ni. No te mea te maina tato koe o Nancy Todd, ko te mai na mama pere ni kata i ngātangi ia. Nan te mai ni, papa para utolo ko David Todd o kito na papa o kere. Ko taka ke te ngā mito. Na warawi ini te tono bebe aro anga, ko akumutu o ke eita anga me koe te probation. Me te irotopo te are auri te probation, turungu urumari me mata iti ona te e te rawe angai tāna tō anga anga i rea. Nā i rea, e te wara i rea rea, kua rawe i rea te aka nongo nona te bebe aro. Kua ere te mātou ki rea, kua aka mane te a mutu aru tātou, aka mane te kara tuku ki aren. Kua iau te kara e matie e te te e te pekaranga. Aka mane te tere, te o mea ka te ari ki ngakai. Ai te pūro te a torungo te paru, torungo te ki ngakai. Torungo kato i te o tōpo i te aka mane aka mātou i tera i ei mea paraparo. Pōpunga e tere, ere tere, ako tere te aka mane rea. E te ngā kaputia re katoa atu i te tapiri anga ki te pei tōna ngā tōpa uke re. Porei re re, ko ere te mātou re, ko aka mātou nā ngā re, te aku te oro unu mātai. Ari kiri ki ema e mātou, te kōpū tangata, ki rito i te opati. Me ko rito i te taka e kai kai ra, ko ora mai te rātou i tā rātou tōngai te bebe aro o mai ia e tiri ora, e te kuma kumakato o mai ke mātou. E muri aki te re apana tōna unu mātai, ko ora vi iri tanga ngā te katoa ture ku o mai uke re. Ko tō tātou president ko Derek Terek, ko i te tai tūkuru ngati tūto, nōru ko ki te tama ania tātou, pera kato o tūkato atu, nō te kūputa kato kato, e te akitikiti angai tā nāo ngā ngai i te awi, te iau mata i te ara ngai mai. Nā nā te akitikiti mai ni atumi tōru ko akumata ko ai te anga anga uki. Ko ara kato mo tānta mai te ko eo Edward, nō mea nō akarana mai, e te akai pēpai tō nā rā, no ye ki akumete ki mati ato ya koi Edward, ko koi di ma armai to umi to upo ni ete armai. Pera kato, te utakata te tuto, mata ora te akuru mo te tua. No te etama ina tato i tana ngā ngai rawi e me tira to ato mai e tame ki te a ete vrenu ko akumuto aere te anga ngai rea. No ye, Nancy ke maru rui koi, no te unga angata au karawi no te au tato te ka erea koi kumo. E te manakai ko ere tau ki te pune, ke aku me teke e te tua te anganga tai e rawi ia. E te pule ko kapike mai te umama ke ariki mua. Te umama poro, e te umama te aku me mama mai. Te aku kukunui ukire, kapaki kato e kato to ima ki ere ki mo. Te ere te anga te rau ere, o okina ere te rosi ki te utamari ki ere. Pena kato ki sa e o mitu ere, te rong kare rato, kare rato utamari ki, na te o mama ere ai okumeta rato met. Takata e rosi te kato to, ta rosi o rosi ki ake, ai kakara re dra uto rosi, e o zire, e mai te ngatangata ere, no te pure ere, e tane tu ene e mena mai re no te o mama o kere a kana sko te o mama te puru ere zro i mata te ma ara ara pa e tora tu o mama ere e te tire tu atu e te me ki tira o ni ki akme te ki e te tu e tira ko ere kato atu te koni te tatu ako nong kuka ale nuku sin chis ko te akite mene mama tran mane te pure i tira na te rumi tura ere wit pure e parte e skia si re muri mai ko rabi ire te patupara uri a te wa ite chene na te momone na kimi ora papatua jo na ne ira mai te patupara uri mata ora ina mama tani e ozi e poru atu ratu kia ngok rumi tura kai kai ratu kiri mata ora ratu e te buka buka te kite anga ratu i ratu ure u kiri uri e te akite mai te a mata ora ta ratu nga ngai tira e pe akto no mai re rako e nana e ra anu on e tuku uro no mata isi nana e kuring tata e mama ya e meka inoro ya apayo ki ya ego te itan kare e akame take mer te itan kare

Te aro rongo mai nei kutu i tātou a kapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi. Te irina ki nei te maanana nei kutu. Turo, turo, turo ki tātou a kapapa a imene te arikari oi.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hau eki pe malo ele de Tonga tope ko au Filipo Motulal mo eongo ongo a hotu site ko ni hongful maua me wafe wano. Na e whakaha he pare mia o Nusilani Chris Luxon te nauhanga o to o au pito ai polokala maako ko ia na e whakotutu i he kuhiri ke totongi ai tau whakaosi o e toko taha ako. Ko ne uhinga nai pehe, o kui kai ke eola, pe a usia ai tau mua ia koe na whai ai e whotu utu uhe aho koe ia. Ko e poloklama fuku koe ni nai uhinga, ko a toko taha guako ka e whapa anga e tau whaka osi university. Na pehe pare mia ia, o kumaho inga ke toko ni ia ekonomika e whonua, pe a ke eola foki ke tau tupu. Na ne pehe,